segerakan projek perumahan rakyat berkonsep TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Saya cukup gembira masa-masa depan wartawan kita terus dikenali melalui sesi-sesi macam ini.
1: Datuk Sri S. Sundaraju. Beliau ditemui pada Majlis Pengiktirafan Wartawan Tamil Wilayah Utara bersama komuniti di Seberang Jaya. Turut menerima penghargaan Radio Television Malaysia RTM. Ini pula, sebanyak 50 item warisan negeri telah diwartakan dalam usaha memperkukuh kedudukan Pulau Pinang sebagai destinasi pelancongan warisan bertaraf dunia. Pewartaan dibuat di bawah enakmen warisan negeri Pulau Pinang membabitkan 15 tapak warisan, 7 elemen warisan kebudayaan tidak ketara serta 28 makanan warisan. Ia mencerminkan kepelbagaian sejarah, budaya dan identiti negeri ini. Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang, Wong Hon Wai berkata, ini termasuk prasasti Cerok Tok Kun, Fort Convalis, Tapak Arkeologi Gua Kepa, Penang Free School, Masjid Kapitan Keling, Ku Kongsi dan Gereja St. George. Bagi warisan kebudayaan tidak ketara, 7 elemen yang diwartakan ialah budaya nasi kandar, budaya kopitiam, perarakan Taipusam, perarakan Cingge, Pesta St. Anne Bukit Mertajam, dialek Tanjung Pulau Pinang serta Silambam. Beliau berkata, 28 makanan ikonik Pulau Pinang yang disenaraikan sebagai makanan warisan pula termasuk nasi kandar, mi Hokkien Pulau Pinang, roti Bengali, cha kuih tiau, cendol dan teh tarik. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Penang Lang Community Day 2026 sempena sambutan Hari Warisan Dunia di Georgetown. Pesta Durian Pulau Pinang yang berlangsung di Masjid Al-Rashidin Sungai Bakap semalam diserbu penggemar buah itu. Ini selepas lebih 20 jenis durian termasuk varian premium seperti durian balik pulau, udang merah dan duri hitam dijual pada harga berpatutan. Pesta berkenaan turut membantu meningkatkan pendapatan peniaga durian tempatan.
2: Tempat makanan banyak-banyak, macam-macam ada dekat sini. Ada program untuk kanak-kanak lagi, marwana. Jadi saya bersyukurlah ada program macam ni. Kalau boleh nak selalu macam ini. Sangat membantulah ada program durian macam ni. Boleh kita tengok durian macam-macam jenis durian. Boleh rasa. Lagi saya suka durian. Jadi tempat macam ni memang saya seronok lah.
3: Ya, nampak persembahan yang sangat bagus lah. Teratur. Kalau mai tengok beli-beli jual lah.
4: Alhamdulillah, sambutan sangat-sangat memberangsangkan. Macam saya diberi peluang oleh kerajaan dan juga Jabatan Pertanian untuk masuk event yang besar macam ni. Ini adalah pertama kali bagi peniaga kecil macam saya ni. Dan di sini saya dapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan. Letak je habis. So di sini bagi saya satu lagi keberanian untuk langkah setapak lagi ke depan. So terima kasih pada kerajaan dan juga Jabatan Pertanian. So bila ada peluang yang macam ni, saya harap peniaga-peniaga kecil yang lain selepas ni pun boleh berkembang.
5: Sambutan sangat memerasangkan. Customer ni kau daripada saya buka daripada pagi sehingga malam tak non-stop lah, senang. Customer ramai, Alhamdulillah. Okay, bagi kami peniaga kecil ni, peniaga-peniaga durian ni, pesta untuk event-event karnival macam ni yang kami nak promote balik, promote buah-buah tempatan. Hampir ada lebih kurang 20 jenis buah. Semuanya mostly lah, 80% ni daripada balik pulau. Masa event ni kau, kita dapat banyak customer baru. Okay, untuk sebelum ni saya ada regular customer. Tapi untuk sini kita boleh rebrand, kita boleh perkenalkan kita punya kedai, kita punya jenama, kita punya buah, kita punya kualiti.
1: Fatul Idris, Edwin Hang, Umi Misha dan Azwan Mahid. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Ikmah Muhammad Nur. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: 15 shows selama 13 bulan dan juga 90.9 Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

0: Alahai, Nurlela.
1: Demam Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Nak tahu analisis tepat, ramalan perlawanan, prestasi pasukan pilihan dan cerita di sebalik aksi terbesar dunia? Jangan lepaskan Pod Piala Dunia. Bersama pakar analisis bola sepak yang akan mengupas segala-galanya tentang FIFA World Cup 2026. Dari taktikal pasukan, bintang yang mencuri perhatian, hinggalah peluang negara-negara yang bakal menjulang trofi. Setiap hari Jumaat, 9.15 minit malam. Di sini, peminat bola sepak berkumpul, berbincang dan merasai deparan Piala Dunia. Layan Pod Piala Dunia di Mutar FM, baru sempoi.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Terperinding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.

Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

mendengarkan lagu-lagu Hindustan populer sepanjang zaman.

0: Memang kelas.
1: Okey, tadi kita baru saja dengar lagu Yara Badal Najana daripada filem Telash. Ini filem Telash tahun bukan yang lama tau. Telash tahun 2003. Sebelum tu Zindagi Ek Safar, filem Andaz tahun 1971, filem box office yang menampilkan Hema Malini, Shami Kapoor dan juga Rajesh Khanna. Sebelum tu anda dihiburkan dengan lagu Didar Ho Gaya untuk filem Didar tahun 1992 ya. Okey, kita baru tak sedih dengar lagu daripada filem Chalia ya, Chalia tahun 73, bukan Chalia tahun 1960-an, tapi Chalia tahun 73, judul lagunya Zindagi Mein Aap Aaye ya. Ini dia Asman Se Aaya Farishta untuk filem An Evening in Paris tahun 67, lakonan hebat Sharmila Tagore bersama dengan Shami Kapoor.

0: sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, kita baru saja dengar lagu Romantis daripada Udit Darayan, ya, lagu sekitar tahun 1997 tadi, Meredir Ke Angen Me. Dan ini dia lagu daripada filem Rafu Chakar. Filem ni ramai yang kata lagu-lagu dalam filem ni pun best, jalan cerita dia pun best, ya. Daripada nyanyian Shailendra Singh dan juga Asha Bhosle, untuk filem Rafu Chakar tahun 75, Kisi Pedil Agar. Kita layan dulu lagunya untuk anda. Shotnya Hindi 12, 35 minit tengah hari. Cuaca kita hari ni sejuk best, ya. Masih lagi hujan renyah-renyah, ya.

0: FM。
1: Baik, kita berhibur pula dengan lagu ini. Lagu daripada filem Dilwale, ya. Dilwale ini filem tahun 2015. Ada juga filem Dilwale tahun 90-an ataupun 80-an, ada satu filem. Tapi ini Dilwale yang menampilkan Kajol bersama dengan Shah Rukh Khan dalam filem ini. Ya, dengan lagunya Janam Janam Janam. Paduan suara Arijit Singh bersama dengan Antara Mitra.

itu dia, Janam Mary Janam. Dan lagu terakhir untuk anda dalam Shot Hindi pada edisi hari ini daripada nyanyian Mukesh menerusi filem Anand tahun 1971, Mene Tere Liye. Terima kasih untuk Kak Ina juga. Waalaikumsalam. Terima kasih ni pasang lagu yang best-best hari ini. Ya, semestinya kita pasang yang best-best untuk anda peminat-peminat Shot Hindi di mana

0: Pelan Tindakan Malaysia Digital MD 2030 yang dilancarkan hari ini menjadi hala tuju baharu negara dalam mempercepat intransformasi digital dan pembangunan kecerdasan buatan AI sekaligus mengubah lanskap negara daripada pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Pelancaran disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Menjelang 2030, inisiatif itu disasarkan menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar, mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi serta memastikan 95% perkhidmatan kerajaan disediakan secara digital dari hujung ke hujung. Kementerian Digital akan menerajui pelaksanaannya menerusi 7 teras strategik meliputi aspek kerajaan, ekonomi, infrastruktur, bakat, masyarakat, kepercayaan dan keselamatan serta inovasi. Pusat Rehabilitasi Milik Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan diperluas kepada semua pesakit termasuk kanak-kanak yang menghidap cerebral palsy. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zikfli Ahmad maklumkan cadangan itu akan diperhalus menerusi perbincangan lanjut bersama Kementerian Sumber Manusia.
1: Saya mencadangkan supaya kita segera meneruskan perbincangan itu sehingga kan saya dapat apa yang disediakan dengan HSOP ataupun Health Services Outsourcing Program kami supaya kami dapat memanfaatkan segala fasiliti world class state of art rehab Perkeso ini supaya bukan hanya pencarum tetapi juga boleh merawat ya pesakit-pesakit yang lain daripada hanya pencarum.
0: Ketika ini kemudahan rehabilitasi Perkeso hanya boleh dimanfaatkan oleh pencarum berdasarkan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969-4 manakala Perkhidmatan Kesihatan KKM tertakluk bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998-586. Kapasiti tren laluan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dijamin mencukupi untuk menampung keperluan penumpang meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah menjelaskan unjuran jumlah penumpang telah diambil kira dalam kajian semula projek bagi memastikan kapasiti perkhidmatan kekal mencukupi.
2: Pada masa ini 2026 67,000, 2030 insyaallah 126,000, tahun 2040 219,100,000, 2050 324,000 di mana kapasiti yang ada pada hari ini adalah 223,560 iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040 lah.
0: Tambah beliau, kerajaan turut merancang fasa kedua projek LRT3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren bagi meningkatkan kapasiti apabila diperlukan. Malaysia kekal komited memperkukuh kerjasama dengan Thailand menerusi pelbagai saluran diplomatik dalam operasi keselamatan antara agensi penguasaan khususnya di sempadan negara. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasar

0: memang berusaha untuk meningkatkan keselamatan dan menjaga kepentingan masing-masing. Kalau kita lihat soal isu nelayan yang dibangkitkan tadi, KDN melalui agensi-agensi di bawahnya melaksanakan pendekatan kekuasaan dan pencegahan secara serentak. Kita juga melaksanakan kegiatan melalui agensi di bawah KDN sendiri dan juga rentas kementerian juga agensi.
1: Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Pengurangan harga petrol dan diesel dijangka memberi kesan positif kepada ekonomi domestik menerusi peningkatan kuasa beli rakyat serta merangsang perbelanjaan pengguna. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan, walaupun penjimatan yang dinikmati setiap isi rumah tidak besar, langkah itu mampu memberi manfaat kepada ekonomi secara keseluruhan.
2: Dari sudut ekonomi, ini berlaku melalui kesan pengganda ataupun multiplier effect, di mana wang yang dijimatkan daripada petrol ataupun diesel ini akan dapat dibelanjakan semula untuk tujuan-tujuan lain seperti makanan, barangan keperluan, perkhidmatan, pendidikan ataupun apa-apa aktiviti lain untuk isi-isi keluarga. Perbelanjaan ini kemudiannya akan menjadi pendapatan kepada golongan peniaga, pekerja dan juga pembekal barangan dan perkhidmatan tersebut.
1: Dalam pada itu, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan berkata, sektor pengangkutan dan logistik dijangka menjadi antara penerima manfaat utama susulan penurunan harga bahan api, diikuti sektor makanan, pertanian serta peruncitan.
2: Kenderaan seperti lori, van penghantaran, bas, teksi, e-hailing, kurier dan perkhidmatan penghantaran barang, kesemuanya bergantung kepada bahan api. Jadi apabila harga bahan api ini turun, sudah pasti kos operasi boleh menjadi lebih rendah. Jadi ia akan dapat membantu syarikat ini mengekalkan kadar charge dan dalam masa yang sama menjaga margin keuntungan.
1: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Polis Johor membuka 3 kertas siasatan berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, 2 daripada siasatan membitkan kes khianat termasuk khianat menggunakan api atau bahan letupan. Satu lagi kes melibatkan siasatan mengikut Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tambah beliau, sejak hari penamaan calon hingga tengah malam tadi, sebanyak 7 laporan polis diterima. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Johor merekodkan rampasan terbesar tahun ini melibatkan 12 juta batang rokok putih tidak berkastam dengan nilai duti dan cukai dianggarkan 13.46 juta ringgit. Menurut pengarah Kastam Johor, Aminul Izmir Muhammad Suhaimi, rampasan dibuat di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Iskandar Puteri pada 8 Jun lalu. Rokok berkenaan diikrarkan sebagai komponen sistem tenaga solar manakala kontena itu berasal dari Guangzhou, China dan dalam perjalanan ke Lisbon, Portugal.
3: Pemeriksaan tersebut dijalankan bersama wakil syarikat penghantaran dan hasil pemeriksaan menjumpai sejumlah rokok putih pelbagai jenama yang disyaki tak berkastam. Pemeriksaan tersebut dijalankan hasil maklumat risikan daripada cawangan risikan zon selatan.
1: Aminul Izmir Muhammad Suhaimi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Ketua Jurulatih Kanada JC Marsh menyifatkan barisan pemainnya sebagai wira negara selepas mencipta sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama. Marsh menyifatkan kejayaan menewaskan Afrika Selatan 1-0 sebagai detik penting dalam perkembangan bola sepak negara itu. Selepas ini, Kanada dijadual berdepan pemenang perlawanan antara Belanda dan Maghribi bagi merebut tempat ke suku akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro mahu anak buahnya melakar kejutan ke atas Jerman awal pagi esok bagi menjamin tempat ke pusingan 16 terbaik. Alfaro mengakui perlawanan menentang juara dunia 4 kali itu merupakan cabaran besar, namun beliau yakin Paraguay mampu memberi tentangan sengit. Sekiranya berjaya menewaskan Jerman, Paraguay dijangka berdepan Perancis jika Le Bleu mengatasi Sweden. Bagi ketua jurulatih Jerman, Julian Nagelsmann, beliau tidak berdepan tekanan meskipun pasukannya menerima kritikan menjelang asyik menentang Paraguay. Menurut Nagelsmann, beliau kekal fokus mempersiapkan pasukan di sebalik kebimbangan penyokong susulan kekalahan 1-2 kepada Ecuador dalam asyik terakhir peringkat kumpulan. Nagelsmann dikritik kerana terus mengekalkan kesebelasan utama yang sama selain tidak menurunkan penyerang berbisa Dennis Undav.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

0: FM. Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM. Ya, Mitra FM segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya, Fazrina Sadiq, dalam Fokus Mutiara. Seperti yang saya janjikan tadi, hari ini dalam ruangan Bicara Kesihatan, kita akan bercakap mengenai denggi bukan bermusim. Bersedia sepanjang masa bersama saya hari ini, Dr. Ahmad Amirul Syafiq bin Muhammad, Pegawai Perubatan Pakar Prawarta Kesihatan Awam, Pejabat Kesihatan Daerah Seberang Perai Tengah. Assalamualaikum, Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat, Doktor?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Macam mana perjalanan pada seberang ke sini?
1: Mencabar juga. Ada jam sikit dekat atas jabatan tu lah.
0: Dengan kata 25 tahun yang lepas, Doktor pernah datang ke konti ni.
1: Ya, betul. Kenangan silam. KLMJ. Waktu tu. Selepas UPSR.
0: Okey, baik, Doktor. Okey, Doktor, hari ni kita nak sembang berkenaan dengan denggi. Saya kira denggi ni bukan benda yang asing lagi lah dalam kalangan masyarakat, kan? Jadi sebagai mukadimah, mungkin Doktor boleh mulakan dengan apa itu penyakit denggi, Doktor. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih, Fazrina. Yes, okey. Denggi adalah sejenis penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus denggi. Virus ni dia disebarkan kepada individu melalui gigitan nyamuk Aedes. Dan kita perlu tahu nyamuk Aedes ada dua jenis, iaitu Aedes albopictus dan juga Aedes aegypti. Aedes ni yang akan menyebarkan virus denggi ke dalam komuniti kita lah. Okey, lepas tu kalau kita nak kenal pasti nyamuk ni macam mana, nyamuk Aedes ni, dia adalah nyamuk yang berwarna hitam dan berjalur hitam putih di badan dan kaki dia. Okay. Dan nyamuk ni dia aktif menggigit individu atau menggigit kita pada puasa kita waktu 6 pagi hingga 8 pagi dan 6 petang hingga 8 malam.
0: Jadi itu antara mukadimah lah untuk hari ini, kan, Doktor? Jadi sebenarnya, kan, Doktor, mengapa penyakit denggi ni masih menjadi isu kesihatan awam yang besar walaupun pelbagai usaha pencegahan pun telah dijalankan sejak sekian lama lagi, kan, Doktor? Tapi kita masih lagi dengar, oh, denggi, dia kena denggi, dia tu kena denggi. Ha, silakan, Doktor.
1: Ya, betul. Sebenarnya denggi ni dia merupakan penyakit yang bawa berita yang paling cepat merebak di dalam dunia ni lah. Okey, mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, dianggarkan sekitar 390 juta jangkitan denggi berlaku setiap tahun di seluruh dunia. Dan hari ini kalau kita tengok, lebih daripada 100 buah negara dikategorikan sebagai negara endemik denggi. Endemik ni bermaksud dia dah jadi biasa dah. Kalau orang datang ke Malaysia, orang sebut, oh, dia ada denggi. Dia bukan sesuatu yang yang pelik lah. Maksud benda tu dah jadi kebiasaan di Malaysia.
0: Kalau sebelum endemik, dipanggil sebagai pandemik.
1: Dia akan kita macam kalau jadi macam sebelum endemik tu, dia pandemik adalah bila dah terlalu meluas. So sebelum endemik tu dia, kita cuma kes biasa saja, single kes macam tu.
0: Baik, Doktor. Jadi sebenarnya, Doktor, bagaimana pula situasi denggi sebenarnya di negara kita sekarang ini?
1: Okey, kalau sekarang ni Malaysia berdepan cabaran yang besar lah dalam mengawal penyakit denggi. Okey, walaupun pelbagai aktiviti kawalan telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bersama agensi lain dan juga komuniti, penyakit denggi ni masih menjadi antara penyebab utama kemasukan pesakit ke hospital. Sebenarnya kejayaan pengawalan denggi ni tidak hanya bergantung kepada semburan kabus ataupun kita sedia maklum dengan fogging. Tetapi ia perlukan juga pelibatan aktif seluruh masyarakat. Denggi bukan penyakit individu, tapi ia adalah penyakit komuniti. Jadi kalau rumah kita bersih tapi rumah jiran kita masih mempunyai banyak tempat pembiakan nyamuk, risiko jangkitan tu masih tetap ada. Oleh sebab itu, konsep komuniti bebas denggi sangat ditekankan pada masa ni.
0: Jadi semua kena berganding bahu sama-sama.
1: Ya, betul.
0: Okey, Doktor, sebenarnya kenapa tajuk hari ini denggi bukan bermusim, bersedia sepanjang masa dipilih?
1: Okey, baik. Okey, tajuk ni adalah sebab saya ambil maklum bahawa masih ramai yang beranggapan bahawa denggi ni hanya akan berlaku waktu musim hujan. Waktu panas, oh tak ada denggi lah. Tapi sebenarnya tanggapan tu adalah silap. Okey, so dia denggi ni sentiasa boleh berlaku lah. Okey, sekiranya untuk makluman semua, kalau kata terdapat satu sudu teh air sahaja yang bertakung pun dah cukup untuk nyamuk denggi ni, nyamuk Aedes ni bertelur. Ya, betul. Nyamuk Aedes betina ni sekali dia bertelur, dia akan sekitar 100 biji telur dalam satu kitaran bertelur. Jadi sikit je dia boleh. And then telur ni dia boleh tahan 6 bulan. Tanpa, walaupun panas hujan, dia dia boleh tahan selama 6 bulan di persekitaran. Dan apabila sampai keadaan yang sesuai untuk dia menetas, dia akan menetas dan menjadi nyamuk. So that's why penting untuk kita musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk ni, supaya tak ada dia bertelur kat situ.
0: Okey, itu antara macam mana tajuk dipilih lah untuk hari ni, kan? Okey, doktor, mungkin dulu doktor boleh kongsi juga situasi terkini penyakit denggi di sekitar Pulau Pinang ni, doktor.
1: Okey, baik. Sekitar untuk berdasarkan data terkini daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang sehingga 23 Jun 2026 lah, ataupun kita panggil Minggu Epid 25 tahun 2026, Pulau Pinang telah merekodkan sebanyak 629 kes denggi kumulatif, dan juga terdapat satu kematian. Okey, disebabkan oleh denggi lah. So penting lah, denggi tu memang boleh membawa maut lah. Dan kalau kita dari, kita pergi dari segi pecahan daerah, jumlah kes di daerah Timur Laut mencatatkan jumlah yang tertinggi, iaitu 253 kes. Di seberang Perai Selatan sebanyak 117 kes, seberang Perai Tengah sebanyak 114 kes, Barat Daya 93 kes, dan seberang Perai Utara 52 kes. Sebenarnya maklumat-maklumat ini berkenaan kes ni boleh didapati di laman sesawang Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, sebab setiap minggu memang kita Jabatan Vekta, Pejabat Vekta Negeri Pulau Pinang ada memberi kemas kini data berkenaan kes-kes demam denggi di Pulau Pinang lah.
0: Jadi pada anda yang mahu sentiasa on track mengenai penyakit denggi ni, boleh layari Facebook JKN. Betul kan, doktor?
1: Ya, di Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang.
0: Okey, doktor. Disebabkan doktor daripada seberang Perai Tengah, kan?
1: Ya, betul.
0: Macam mana pula situasinya di sana?
1: Okey, di seberang Perai Tengah ni, kalau kita sedia maklum, dia adalah daerah kedua yang padat, ya. So jadi di daerah seberang Perai Tengah sehingga 23 Jun terdapat empat lokaliti wabak demam denggi yang masih aktif lah, iaitu di flat Kota Permai, di kondominium Mutiara Blok C Perda, di perkampungan Juru, dan juga Kampung Besar. Okey, so dekat sini bila jadi wabak ni, bermaksud kawasan tu ada beberapa kes demam denggi yang telah dilaporkan lah. Jadi apabila berlaku perkara ini, memang perlukan kerjasama komuniti untuk mainkan peranan, untuk buat gotong royong, untuk pantau persekitaran dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk tu. Dan pendidikan-pendidikan kesihatan juga ada kami masuk untuk berikan kepada komuniti lah. Macam tu.
0: Okay, jadi apa, komuniti perlu bekerjasama lah.
1: Betul.
0: Untuk sama-sama kita sifarkan, musnahkan denggi ni.
1: Tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes tu.
0: Baik, doktor. Tadi doktor kata bukan sebab hujan je boleh jadi denggi, kan?
1: Betul.
0: Ada yang mengatakan kalau cuaca panas, tiada risiko denggi. Ada juga yang beranggapan bahawa denggi ni hanya berlaku semasa hujan sahaja. Betul ke tanggapan ni, doktor? Mitos ke ataupun fakta ni?
1: Okey, mitos ataupun fakta. Jawapannya adalah mitos. Okey, sebab ramai yang anggapan musim hujan sahaja demam denggi ni boleh berlaku, tapi tidaklah. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, jika terdapat sesudu teh air bertakung pun dah cukup untuk jadi tempat nyamuk Aedes tu bertelur. Dan kadang kalau banyak orang buang sampah botol air, penutup botol yang kecil tu pun boleh jadi tempat nyamuk untuk membiak dan bertelur kat situ.
0: Sebenarnya, doktor, macam mana wabak denggi ni ditentukan, doktor?
1: Okey, dalam kesihatan awam, kita menggunakan definisi-definisi tertentulah untuk menentukan sama ada satu kawasan tu mengalami wabak ataupun tidak. Tetapi secara umumnya, wabak denggi ni berlaku apabila terdapat pertambahan kes dalam sesuatu lokaliti tu melebihi paras yang dijangkakan dalam tempoh tertentu. Okey, terdapat dua jenis, iaitu wabak terkawal dan wabak tak terkawal. Wabak terkawal tu iaitu tiada pertambahan kes baru baru yang dalam tempoh yang ditetapkan. Manakala wabak tak terkawal tu masih terdapat lagi kes yang berlaku dan dilaporkan, dan itu amatlah membahayakan sebab dia lagi boleh menyebabkan demam tinggi itu terus disebarkan lah. Okay. Dan sebagai contoh, di Seberampai Tengah, di flat Kota Permai dan Kondominium Mutiara Blok C masih dikategorikan sebagai wabak tak terkawal sehingga kemas kini 23 Jun. Menunjukkan maksudnya virus tu masih ada, sebab selagi mana nyamuk tu masih ada, virus denggi tu masih lagi tersebar di dalam komuniti tu.
0: So kiranya untuk menentukan wabak denggi ni, dia ada dua kategori lah,
1: wabak dan terkawal. Dan ada lain juga. Next, selepas wabak tak terkawal tu, kita panggil hotspot pula. Bila hotspot tu, dia dah memang memerlukan kerjasama kolaborasi interagensi lah untuk sama-sama membantu untuk memang kita nak musnahkan, nak putuskan rantaian penyebaran demam denggi tu.
0: Kalau macam tu, Doktor, apa antara usaha yang dijalankan oleh JKN sendiri dalam menangani situasi ini, Doktor?
1: Okey, pelbagai pendekatan telah dilaksanakan lah. Okey, seperti sedia maklum, kawalan rutin yang dilakukan oleh JKN seperti pemeriksaan premis, cari dan musnah, semburan kabus, semburan residu, pendidikan kesihatan dan penguatkuasaan. Pulau Pinang juga menggerakkan pendekatan pelibatan komuniti. Okey, sempena Hari Denggi ASEAN tahun 2026 yang disambut baru-baru ini, iaitu 15 Jun 2026, Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang telah melaksanakan program Gotong Royong Mega Perangi Aedes 1.0. Baru saja berlangsung
0: dua hari lepas.
1: Ya, betul. Program peringkat negeri diadakan pada 27 Jun hari Sabtu lepas di flat Taman Pantai Bersih Butterworth. Dan di peringkat daerah pula, aktiviti gotong royong dilaksanakan di lokaliti-lokaliti yang berisiko seperti di flat Pinggiran Alma, Seberampai Tengah, Taman Seruling Emas, Seberampai Selatan, flat Lebuh Masuri Barat Daya, dan juga Taman Jet View Timur Laut. Dan ini menunjukkan bahawa penlibatan masyarakat tu merupakan komponen yang amat penting dalam pengawalan denggi. Kalau JKN buat macam-macam pun, tapi kalau komuniti tak terlibat, masih lagi buang sampah, mengata-kata, tak kutip dan tak hapuskan tempat pembiakan tu, demam denggi tu masih boleh merebak lah.
0: Doktor, sebenarnya saya nak tanya banyak lagi berkenaan dengan Aedes ni, Doktor, tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini. Teruskan bersama kami, Trafam, segalanya untukmu.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: dua rakyat Malaysia cedera terkena serpihan letupan bom di selatan Thailand. Ini selepas kenderaan dinaiki mereka terkena letupan bom berhampiran pembetong di Ban Pahiwan, Tak Bai, wilayah Naratiwat. Kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Naratiwat oleh pihak berkuasa Thailand untuk mendapatkan rawatan. Kejadian disahkan Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Mangsa dikenali sebagai Abdullah Sharapi Abdul Rahman, 45 tahun, mengalami kecederaan di dahi, kepala, tangan dan peha kiri. Manakala seorang lagi mangsa, Muhammad Yusri Udin, 38 tahun, dilaporkan cedera pada lengan kanan dan jari tangan kiri. Susulan kejadian, Datuk Muhammad Yusof menasihatkan orang ramai agar melanggukan sementara perjalanan ke Thailand. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
1: Pendekatan ini dilaksanakan melalui empat fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat. Kedua, menstabilkan bekalan dan harga. Ketiga, menyokong PMKS serta industri. Dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Jelas beliau, bekalan bahan api negara dijangka mencukupi sehingga Ogos ini, manakala stok beras termasuk stok penimbal mampu menampung keperluan negara bagi tempoh 5 hingga 6 bulan. Ketika sesi pendarangan kepada Ahli Dewan Rakyat berhubung krisis bekalan global di Parlimen hari ini, Akmal Nasrullah menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global.
1: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Keputusan berkenaan merangkumi langkah segera bagi mengurangkan kesan krisis terhadap rakyat serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS selain memastikan kelangsungan bekalan barangan keperluan dan kestabilan ekonomi negara terus terpelihara. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini meskipun ketidaktentuan harga dan bekalan global dijangka berterusan dalam tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Beliau berkata kerajaan akan terus memantau perkembangan itu kerana turun naik harga minyak boleh meningkatkan kos operasi, logistik dan inflasi sekaligus memberi kesan kepada harga barangan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan telah meluluskan 573 projek pembangunan di Kampung Baru China dan 21 projek di Kampung India dengan kos keseluruhan RM73 juta ringgit tahun ini. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atira Sabu berkata, di Kampung Baru China sebanyak 366 projek pembangunan infrastruktur telah diluluskan dengan 148 daripadanya telah siap manakala 218 masih dalam pelaksanaan.
2: Bagi projek pembangunan di Kampung India pula, Jabatan Kerajaan Tempatan telah pun meluluskan sebanyak 21 projek pembangunan di 18 buah kampung melibatkan 6 buah negeri iaitu Johor, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Negeri Sembilan yang merangkumi 3 skop utama iaitu infrastruktur, kemudahan awam dan juga keselamatan. Dan setakat ini sebanyak 5 projek telah pun siap, 13 projek dalam pembinaan, manakala 2 projek lagi dalam proses perolehan dan 1 lagi projek masih dalam perancangan.
0: Dato' Aiman Atira Sabu. Lembaga Jurutera Malaysia sedang memutamadkan semakan kadar yuran perunding jurutera bagi menyesuaikannya dengan keadaan ekonomi semasa. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, semakan itu perlu memandangkan kadar yuran sedia ada kali terakhir diwatakan pada Disember 1958 selama mengikira peningkatan kos operasi firma kejuruteraan dan kadar imbuhan semasa.
3: Berdasarkan simulasi teknikal yang telah dijalankan, perubahan ini dianggarkan bakal menyelaras kenaikan yuran perunding sekitar 9.23% bagi sesuatu projek pembangunan fizikal yang melibatkan unjuran kos, contohnya kerja bernilai RM200 juta.
0: Draft akhir pindaan peraturan itu telah dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara untuk semakan dan penelitian sebelum diwartakan mengikut Akta Pendaftaran Jurutera 1967. Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 kurungan Akta 792 akan dipinda. Usaha tersebut bagi memperluas bidang kuasa luar wilayah untuk membolehkan tindakan diambil terhadap pelaku jenayah seksual kanak-kanak walaupun kesalahan dilakukan di luar negara. Perkara tersebut dimaklumkan

0: daripada jenayah seksual rentas sempadan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, misi Brazil memburu kejuaraan ke-6 diteruskan apabila berdepan Jepun dalam aksi pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Juara 5 kali itu mara sebagai juara kumpulan K dan penyerang Vinicius Junior muncul antara pemain paling menyerlah selepas meledak 4 gol di peringkat kumpulan. Namun pengendali Brazil, Carlo Ancelotti, mengingatkan anak buahnya supaya kekal fokus kerana Jepun bukan lawan yang mudah, apatah lagi pernah menewaskan Brazil 3-2 dalam aksi persahabatan pada Oktober tahun lalu. Satu lagi tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Maghribi yang dijangka menjadi antara aksi paling sengit. Ketua Jurulatih Belanda Ronald Koeman menyifatkan perlawanan itu berlaku setelah lalu awal, memandangkan kedua-dua pasukan merupakan pencabar utama kejohanan. Namun yakin anak buahnya mampu melangkah ke pusingan seterusnya. Sementara itu, Kapten Virgil van Dijk menganggap pertahanan kanan Maghribi Ashraf Hakimi antara pemain terbaik dunia, selain mengingatkan rakan sepasukan agar waspada terhadap ancaman penyerang Ismail Saibari dan pemain tengah Brahim Diaz.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Pakistan melancarkan serangan udara di timur Afghanistan. Menteri Pertahanan Pakistan memaklumkan operasi itu menyasarkan kumpulan militan dengan 25 daripadanya dilaporkan tewas. Kumpulan militan berkenaan didakwa bertanggungjawab dalam serangan maut di Karachi. Afghanistan bagaimanapun menafikan bahawa wilayah negara itu menjadi tempat perlindungan mana-mana kumpulan militan, malah mendakwa serangan udara oleh Islamabad tersebut mengorbankan orang awam. Serangan itu merupakan episod terbaru dalam ketegangan antara kedua-dua negara yang berlarutan sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Tiada kes baru hantavirus dilaporkan dalam kalangan individu yang dikenal pasti sebagai kontak rapat. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jelas beliau, semua kontak rapat kepada dua kes yang dikenal pasti di Afrika Selatan telah melengkapkan tempoh pemantauan tanpa sebarang kes tambahan dikesan. Tempoh kualiti dan pemantauan semua individu di Sepanyol dan Belanda termasuk kru kapal persiaran MV Hondius juga selesai. Dr. Tedros dalam hari itu mendedahkan gelombang haba telah mengorbankan lebih 1,300 orang di seluruh Eropah sejak 21 Jun lalu. Beliau memaklumkan benua berkenaan mengalami peningkatan gelombang haba paling pantas di dunia, dua kali ganda berbanding purata global. Minggu ini beberapa negara Eropah termasuk Jerman, Poland dan Republik Czech mencatat rekod baru apabila bacaan suhu melebihi 40 darjah Celsius. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan

Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan Uniten bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai Uniten.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

0: balls.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Saya tak tahu lah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Kita lo belanja satu kali lagi lah. Min, okey lah. Walaupun mereka kata tolonglah Min, main sekali pun saya dah boleh teka lah. Oh, ada yang tu yang hebat lah. Dia kira kalau dalam taekwondo tu, dia tak ada pinggang hitam lah. Oh, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Tapi tak apa, kita bagilah sekali lagi. Tiara, sekali lagi Tiara, okey? Okey, boleh? In 3, 4. Mana dia Tiara? Mana mic tak pegang? Sekali lagi, okey. In 3.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Assalamualaikum. Selamat malam Pulau Pinang. Selamat malam Malaysia. Jailani kembali. Baik, malam ini saya kembali bersuara menemani anda di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih, Amin.

cuaca mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat. Susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda. Sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16, bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final menjejaki langkah sang juara.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah fikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah.

Raya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

Inilah Mutiara FM. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: dah pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. #MutiaraFM ambil peduli.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Manta, Mio Adlan, Anas Farid.

0: RPM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Sebanyak 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi disasar melalui Pelan Tindakan Malaysia Digital 2030 MD 2030. Pelan yang dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu turut memastikan ekonomi digital menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar serta menjimatkan RM4.5 bilion melalui pendigitalan sektor awam. Menurut Menteri Digital Gobin Singh Dio, MD 2030 membuktikan Malaysia mengorak langkah baru dalam transformasi digital negara di samping mengubah lanskap negara daripada sekadar pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Pelaksanaan agenda itu akan dipacu secara bersepadu bersama agensi di bawah Kementerian Digital termasuk Pejabat AI Kebangsaan, Jabatan Digital Negara, MDEC, Cybersecurity Malaysia dan My Digital Corporation. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh persijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategi.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan pada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Jelas beliau, Bakat Madani memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh kebolehpasaran, memperluas pendapatan pekerjaan serta memperkasa institusi TVET. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
2: Pendekatan ini dilaksanakan melalui 4 fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat. Kedua, menstabilkan bekalan dan harga. Ketiga, menyokong PMKS serta industri. Dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu turut menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global berkenaan.
2: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Beliau berkata demikian dalam sesi penerangan kepada Ahli Dewan Rakyat berkenaan krisis bekalan global di Dewan Rakyat. Kerajaan akan mempertimbang permintaan untuk membina jalan penghubung baharu di luar bandar Sabah dan Sarawak yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perkara berkenaan akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Jelas beliau, pembinaan jalan luar bandar kekal menjadi tanggungjawab dalam menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar utama dan penempatan sedia ada.
3: Kita telah menetapkan bahawa jalan di luar bandar adalah tanggungjawab kita berlaku dan ianya akan menghubungkan jalan Pen Borneo ke bandar-bandar utama dan jalan Pen Borneo ke kawasan-kawasan yang sedia ada. Tetapi jika tidak ada keterhubungan, maka barang permintaan itu akan kita masukkan di dalam bajet tahun 2027.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Pengangkutan memberi jaminan kapasiti tren bagi laluan transit aliran ringan 3 LRT3 Shah Alam mencukupi meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata LRT3 dijangka merekodkan sehingga 67,000 penumpang sehari tahun ini.
2: Pada masa ini 2026 67,000, 2030 insya-Allah 126,000, tahun 2040 219,100,000, 2050 324,000, di mana kapasiti yang ada pada hari ini adalah 223,560, iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040 lah.
0: Dato' Hasbi turut memaklumkan kerajaan mempunyai perancangan fasa kedua projek LRT3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren bagi meningkatkan kapasiti apabila diperlukan. Rakyat Malaysia dinasihatkan supaya menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand sekiranya tiada urusan penting susulan kejadian letupan bom di daerah Tak Bai Naratiwat semalam. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, insiden letupan berkenaan berlaku hanya kira-kira 5 km sahaja dari sempadan Kelantan, Thailand.
4: Ingatkan rakyat Malaysia terutama rakyat Kelantan hati-hati untuk melancong di sebelah Thailand kerana di sana sentiasa berlaku letupan bom. Dan sebelum ini kalau kita tengok berlaku dalam 100 lebih kilometer dan pada hari ini kita melihat berlaku sangat dekat lah, lebih kurang 15 kilometer saja daripada sempadan Thailand dengan Kelantan.
0: Dalam kejadian itu, 2 rakyat Malaysia cedera apabila kenderaan yang mereka naiki terkena tempias letupan yang menyasarkan kenderaan pasukan sukarelawan keselamatan Sungai Golok.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil seterusnya akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam aksi pusingan 16 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan Jerman dan Paraguay dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Kedua-dua pasukan kini bermain di masa tambahan setelah terikat satu sama sehingga tamat masa permainan sebenar. Terdahulu, Piala Dunia mencatat beberapa rekod baharu dalam format yang diperluaskan termasuk jumlah kehadiran penonton dan jaringan gol pada peringkat kumpulan. FIFA memaklumkan lebih 4.6 juta penonton menghadiri 72 perlawanan peringkat kumpulan. Sebanyak 215 gol dijaringkan pada peringkat kumpulan sekaligus menjadi rekod baharu dengan purata 3 gol setiap perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan kebakaran hutan di barat Turki, usaha pemadaman sedang kian dilakukan bagi mengawal keadaan selepas api dipercayai semakin menghampiri kawasan perumahan di daerah Kardali, wilayah Izmir. Operasi berkenaan melibatkan 7 pesawat, 8 helikopter dan 35 kenderaan bomba bagi mengawal kebakaran yang dipercayai bermula di kawasan pertanian sebelum merebak ke kawasan hutan. Nilai kerugian serta kerosakan harta benda masih dalam siasatan. Terdahulu, para saintis menyatakan pemanasan global menyebabkan musim panas di rantau Mediterranean menjadi lebih panas dan kering sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan setiap tahun. 6 maut dalam insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di Bandar State Utara Jerman pada Isnin. Menurut polis tempatan, kesemua mangsa yang maut ialah individu dewasa, manakala seorang lagi mangsa cedera parah. 2 suspek utama kejadian iaitu seorang lelaki serta seorang wanita telah ditahan bagi membantu siasatan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

30 Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Dato' Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.